0: Resonance FM。
1: 皆さんこんにちは。ISO の時間です。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
2: ですね。
1: 紹介しないと自己紹介。
2: そうだね。じゃあ ISO なので順番に。
3: はい。ドラムとエレクトロニクスを担当しています、一楽よしみつです。
1: ISO の愛でしたね。
3: 愛です。
1: で、私が ISO の S の幸子 M でございます。サンプラーやってます。
2: 最後は大友です。大友義秀です。ターンテーブルおよびギターその他等々をやっております。ということで、
1: はい、
2: 今ワールドツアーの最中なんですけど。
1: そうですね、
2: ワールドツアーというと聞こえがいいですが、
1: はい、
2: 大したことはないんでね。
1: そうですね。
2: でもまあ2ヶ月近いツアーで、今ちょうど真ん中辺 で、ね、ロンドンに来て、
1: はい、
2: 昨日は、これは生放送ではないので、はい、今は6月、録音してるのは6月4日ですけど、昨日6月3日スピッツ、ロンドンのスピッツで、コンサートしまして、6月4日ブリクストンの、今 LMC スタジオから皆さんにお送りしてますが、
1: はい、
2: 何
1: 進めようとしてんの、うん、
2: いや何を喋ればいい
1: んだ。でもここ来てレコーディングをしてたんですね。すごくいいのが出来上がったんで、うん、どうしようね。自分たちで言うなっていうぐらい。
2: いやいや本当すごいいいので、これは皆さんにもこれから聞いてもらいますけども、とりあえず、あれだね、どっかから CD 化したいね。
1: 一楽さん、ね、ドラム今日叩いてないんだよね。ないから、
3: うん、ドラムなくても大丈夫。
1: なんかここにあるものをね
3: 鎖とか
1: 勝手に調達して叩いてたよね。
2: 日本語でこんなこと喋り出して誰がわかるんだろうっていう。だいたいこの FM ラジオ局を何人が聞いてるのか俺はよくわかんないんだけど、1ヶ月間だけ、日本語のわかる皆さんだけに、今お伝えしてますが、
1: そうですね、
2: 1ヶ月間だけロンドンのミュージシャンLMC ミュージシャン、
1: ロンドンミュージシャン
2: コレクティブってところが、なんか政府から、政府かどうか分かんないけど、お金をゲットできて、
1: はい、
2: 1ヶ月だけラジオ局が、うん、FM ラジオ局をやるという24時間、
1: うん、
2: それで24時間、変わった音楽、あんま、うん、普通のコマーシャルラジオでやらないのをやりまくるっていう、はい、すごいよね。世界初でしょ。
1: うん、24時間大変そうだよね、
2: うん、でそこの中のどこかに僕らがこれ、
1: あ、この録音が入るんだけど、ね、いつ挟まるんでしょうね、うん、朝かな。なわけないと、ま
2: あ、じゃあ朝お聞きの皆さんのために今日の天気予報をお伝えします。
1: 何嘘ついて。
2: 天気予報はの担当松原です。どうぞ。
1: いやちょっと分かんないですね。
2: そうか、雨ですね。
1: 変わりやすいですから今は、
2: うん、雨です。
1: 雨ですね、
2: うん、ロンドンの天気はなんちゃって、ということで、
1: もう聞いてもらうの？
2: もうちょっと説明しようか。あ、僕らが何だか分かんないね、これじゃ全然。
1: いや、さっき楽器は説明したけど、
2: とりあえず音楽をやってるということを言ってないじゃないですか。
1: 私たちはミュージシャンです。はい、
2: ISO というバンドやってまして、
1: 簡単なんです。一楽幸子大友で ISO ですね。
2: いや、これはインターナショナル、ソフィスティケーテッドオーナーズの略なんですけど。
1: インサイドアウトじゃないの？
2: あ、そうそう、インサイドアウトの略でもある。
1: 何でもいいんです、
2: うん、
1: で ISO って呼ばないでください。嘘って呼ばれちゃう。ヨーロッパ行くと
2: まずいな。こんなの日本人が聞いていたら、
1: はい、
2: なんて締まりのない番組だろうって思われると思いますが、一楽さんなんか喋ってください。
3: はい、
1: 一楽さんどうですか、ね、今回初めてだったんですよね。
2: 一楽さんね、今回初めてヨーロッパに来て、見るもの聞くものすべてが楽しいという。
3: 楽しいですね。
1: でももう
3: 和食が、ね、ごぼう天うどんが食べたいという念願がなかなか叶いませんが。
1: ごぼうがないんですかね、
3: う
1: ん、
3: ごぼう天、
2: なんか、どうですかね、なんか味覚って保守的にできてるよね、
1: うん、
2: いくら音楽で新しいことやってるとか言っても、ね、結局味覚はすごい保守的で、
3: うん、こっちに来て初めて日本人だということに気がつきましたね、私は。
1: そうなんだよな、ちょうど今ぐらい一番恋しいですね。、
2: うん、ちなみにそろそろ私のヘイトするワールドカップが始まるんですけど、これやる頃にはもうやってんのかな。
1: やってるんじゃないですか、
3: う
1: ん
3: ね、
1: 見ながらこれを聞いてる人
2: もいるかもしれない。あ、そうかそうか、きっと大部分の人は好きなんだよね。
1: わかんないよ、
2: 俺スポーツ大嫌いだからさ。
1: どうでもいいけどね、うん、私はね、
2: うん、
1: でも好きな人もいるしね、
2: うん、
3: ね、
2: うん、ということで、
1: はい、
2: 1曲目は
1: 何、さっきの録音したの聞いてもらうんですか。そうそうそう、
2: ここで、ブリクストン LMC スタジオで、
1: うん、
2: 6月4日、天安門事件から9周年の日に録音した、 けど全然そういうのは関係なくて
1: 全然関係ありません。
2: 実は曲名も何にもついてないので、仮タイトルなんですけども、ISO バンド名の ISO の1っていう曲を聴いてもらおうと思います。ではどうぞ。
1: どうも松原幸子です。ISO の時間パート2ということで、今回面白いお話が一つあるので、皆さんにたった一人で喋るの嫌ですから相槌を、
2: はい、
1: 王さんと愛さん打ってくださいね。フランスのトゥールーズというところから早朝の便でスコットランドに、エジンバラに。
2: ちょっと喋っていい？
1: 私のコーナーだよこれ。でも
2: この日すごかったんだよね。
1: そうそう、夜中のフランスのトゥールーズ、
2: フランスのフィジャックってところで、夜中の1時に僕ら演奏して、で夜中の3時にそこを立って、トゥールーズの飛行場で飛行機に乗って、
1: で
2: スコットランドで同じ日にライブがあるっていう、一日に違う国で2コンサート。
1: ね、でそこは、それはまあたまにはちょっと売れっ子気分でいいなっていうのもあるんですけど、飛行機も乗り継ぎで遅れてエジンバラ、
2: いや僕らのせいで遅れたんじゃないんだよね。
1: まあ、ね、私たちも何もしてません。乗ってただけです
2: から。なんとかって飛行機会社が、
1: そうそうそう、
2: で、ね、遅れて、うん、
1: でエジンバラに着いたら私のスーツケースが来ないんですよ。その日にギグなんですよ。
2: ちなみに僕らは貧乏なツアーなので、各自のスーツケースの中に各自が楽器を持って、
1: しかも何でも入ってるんですね。
2: そうそう、洋服は楽器と楽器の間の詰め物として使ってる。
1: だからパンツも着替えも CD も売るためのそれも入ってたのね。来なくて、それでその日の、まあ、コンサートは仕方がないので、まあ、借りまして、幸い今は
2: サンプラーの楽器をね、
1: 楽器を借りまして、幸い今はサンプラーの、私やってるんですけども、メモリーで何かこう大事なサンプリングを使うとかそういう曲じゃなかったんで、まあ、とりあえずサンプラーにもともと入ってるサインウェーブをいつももう演奏してるからそれでいいんですけど、すごくバカでっかいキーボードとか慣れなくて大変でした。でその次の日にロンドンにこう来たんですね。でまだ届かないんですね。で
2: 要するに彼女の荷物がアムステルダム経由で僕らはスコットランドに行ったんだけど、どっかで消えたんだな。
1: アムステルダムから違うとこに行っちゃったんですよね。
2: で問い合わせてもどこにあるか全然わかんなくて、
1: あれ冷たいですよ、電話しても出ないし、で
2: 急に落語家の親父みたいな
1: 電話しても出ないんですよ。いつ帰ってくるとか今はわからないっていうのも電話してもつながらない。
2: ちなみに、ね、その日はねカバンが山のようになくなってて、
1: そうそうすごかった列になってて、
2: バゲージのなんか問題が起こった時に行くところはもう列になってて、
1: 列になってて、でもねえ、でいつ届くかもわかんないし、どうなってるかも分かんなくて、でやっと、まあ、6月3日にライブでその日の朝に届いたんですけど、またそれで問題があって鍵が壊れていて開かなかったんですよ、スーツケースがね。
2: そうそう、鍵っていうかもう全部バックルが全部壊れてて、
1: そうなんか開かないんですよ。
2: 1センチだけ開いた後開かないっていう、
1: そう見えるんだけど開かない、うん、でホテルの人に頼んでベンって開けてもらったんですけど、それじゃもう使えませんからね。買いました、新しいの。
2: この話のうちはそれですか？
1: いや別にそうじゃなくて、うん、でその時のポイントとして、ほらなんか問い合わせたじゃないですか、 KLM のあ、KLM って言っちゃった、あ、P
2: 某 K
1: でもそれは別にね、そういう時はちゃんとパン使ったお金とか、
2: あ、そうそう、
1: そういうの請求できるってことをちゃんと、
2: そうそう、分
1: かってた方がいいなと思って。
2: その時75ポンドまでは、
1: そうそうそう、
2: 歯ブラシ代パンツ代で出るんだよな。
1: そうそうそう、一泊だろうがパンツ75ポンド分買えるって、別にパンツだけではないけども、うん、
2: 75ポンドのパンツを買ったって言ってもきっとお金は下りないと思うけど、
1: まあね。で私の場合は楽器を借りたので、その金額とかスーツケースももう壊れましたっていうことで、なんかギリギリまで請求して見ようかと思っていますけど、そういう時は皆さんもこういうことができる、請求ができる、
2: いやロンドンで、ロンドンでこんなの聞いてる人はみんなそういうこと知ってると思うけど、
1: そうだけど、でも不安でしょ、女の子が3日もスーツケースがないなんて。
2: まあな、
1: うーん、大変でした。幸いちょっとオフがあったんで、その時はねコンサートなかったからよかったんですけど、まあ、やっとだから自分の楽器が届いた時の嬉しさっていうのも分かりましたがね。 でもひどいですよね KLM は
2: 2度目だもんな冒険
1: はね、結構だからそれを大変、ミュージシャン特に楽器入ってるから、
3: うん、
1: しかも CD も入ってたし、う
2: ん、ちなみに僕の友達で知り合いで、某 C うんっていうターンテーブルやってる人が、
1: うん、
2: やっぱり
1: 亡くなった
2: ことがあって、ヨーロッパからアメリカに帰る便で10日ほど荷物が出てこなかったんだけど、どこ行ってたかというと南アフリカだったんだよね。
1: すごいね、本人より遠いとこ行っちゃう、
2: ね、いろいろカバンは旅をするということで次の曲だね。
1: 旅をするということで次の曲、
2: うん、
1: ですね、
2: はい、
1: じゃあ次の曲は一楽さん、はい、曲紹介、
3: はい、ISO2 です。
2: どうもロンドンのレゾナンス FM です。日本語のプログラムをお送りしています。お送りしているのは、日本から来ました ISO のメンバー一楽義満、松原幸子、そして私大友義秀です。もう英語の訳とか一切親切に入れずにこれを聞いてる人は意味が分かるのは日本語の分かる人のみ、分かんない人は音楽だと思ってこれを聞いてくださいっていうのも伝わらないんだよねということで、さっきから、6月の頭に、LMC の、ブリクストンの LMC スタジオで録音した僕らの音源を聞いてもらってます。まだ CD にも何にもなってないものですけども、合間に、完全に日本語、もう、ロンドン初じゃないかもしれないけど、
1: 全く関係ない喋り、
2: うん。ニューミュージック関係、日本語のニューミュージックではないですが、新しい音楽関係では、ロンドン初の完全日本語プログラムで、世界に向けて、ロンドン市内に向けて、気持ちは世界に向けてお送りしてますが、いいんだ地域なんか どうでも、この際
1: くるくる回ってないで、これ一楽さんのコーナーなんだから、ペラペラ喋んないの。
2: 一楽さんは比較的かなり面白い人ですが、無口な人なのでしかも、ヨーロッパ初めてで、
1: うん、
2: ドラマ、
1: うん、
2: と日本でもあんまり実は知られてなくて、うん、山口の方ですが、うんうん、その一楽さんを紹介するコーナーを、うん、世界初の一楽紹介コーナーです。
1: 一楽コーナーだ、盛り上がってる感じ。
2: ちなみに一楽さんというのは一に楽しいって書くんですけど、
1: いい名前ですね。
2: こんにちは一楽さん。
3: はい、こんにちは。
2: 何から聞きましょうか。
1: うーん、
2: 一楽さん大体キャリアを聞きたいんですけど、
1: そうだ
2: ね、年はもう俺と一緒で38
3: ですね。
2: 8ですよね、昭和34年生まれ。はい、なんでまたこんな音楽の世界に、
3: こうインプロをやり始めたのは、まあ、韓国のカンティファンさんっていう
2: サックスの
3: 、うんうん、人の聞きまして、
2: それいつ頃ですか。
3: うーん、8年ぐらい前ですかね。
2: ってことは30過ぎて、
3: それまではいろんなポピュラーな歌手の、
2: うん
3: うん、バックとかいろいろ、
2: 誰の知ってるのにわざとこうやって
3: 渡辺真知子とかね、そういったのやってました。
2: なるほど、ね、なんでまたそのカンティファンさんでドドッと変化したんですか。
3: まあ、お金のためじゃなく自分のために音楽をしたいなという気に なりまして、カンティファンさんを見てまして、
2: うん
3: うん、自分のために自分の好きな音で、
2: うん、
3: 自分の好きな音楽をやってる、
2: うんうん、
3: 韓国のそういった国内事情からして、
2: うん、
3: そういった人たちっていうのはすごく本当に好きじゃないとできない状況に、
2: うんうん
3: うん、
2: まあ、全く韓国では収入をおそらく得られてない
3: だろうし ね、
2: うん、
3: だからそういったのを見てすごく感動しました。
2: うんうんうん、
3: 音も感動したけど、やっぱそういった生き方にすごく感動して、
2: 姿勢という、
3: うん、ですね、
2: うんうん、それが8年前。
3: そうですね、
2: それから徐々に自分の音楽を、
3: 自分で考えて、うんうん、いろんな人とやらせてもらいながら、
2: うんうん、
1: 楽器作ってたよね。
3: そうですね、いろいろ
1: なんか足踏みミシンロボット
3: いろいろありますが、
2: 僕と松原が初めて一楽さん見た時はなんか、うん、あの昔の足踏みミシンのように見える変な、ね、
1: すげえ低音がなんか
2: 機械で演奏してたよね、うんうん、なんだろうあの人、
1: あれはなんだとか言って、
3: う
1: ん、
3: そうですね、あれはエレクトリックコト
1: コトなんだ、だって踏んでたやん、
2: 会うたびに違う楽器、今もそうだけどね、
3: そうですね、
2: 基本もともとはドラマーだったでしょ、
3: ドラムです、
2: 今もまあドラムやってるけどね、うん、
1: ドラムとエレクトロニクス、
2: うん、ニクスだよね、基本的にはね、うん、で一楽さんが面白いというかやや変わってるのは、普通ミュージシャンって大体東京とか大阪とか大都市拠点に活動してんだけど、うん、一楽さんは山口のレコード屋さんの親父なんだよね
1: オーナーって言いなさいよ店長とか、
2: うん、店長っていう顔を持ちつつミュージシャン活動をずっとしてて、それがある日突然その鑑定ファンをきっかけに、
3: うん、そうですね、
2: うん、っていうすごい変わったキャリアの持ち主なんですけど、
1: うん、
2: レコード屋さんはいつ頃から？
3: レコード屋はもう14年ぐらいやってますね。
1: あ、もう、
3: ええ、でその前レンタルレコード屋さんやってましたから、
1: ね、ええ、今も下の者に任せて自分は、
3: うん、ほとんどクビになりかけという
1: かいない方がいいとか言
3: う、そうなんですけどね、
1: いいね、うん、それもね、
3: でもまあ好きなことを、
2: うん、うん、あの一楽さんってまだあんまりそんなにはあのレコードに入ってないんで知られてないかもしれないけど、多分ロンドンで手に入るのだと思い出はとばの V では結構一楽さんが叩いて、僕もちょこっと入ったりしてて、あのその辺から、みんなというかこの界隈の人たちに知られるようになってきて、今はもう東京とか大阪に
1: 忙しいよね、
2: そうです、いくつくらい今バンドやってるんですか？
3: 今は3つですか、
1: これ
3: 4つか、4つですね、
2: ISO と、あと何を、
3: あとあのアフターディナーのハコさんの新しいバンドでハピネスグループと、あと、あとグランドゼロにおられました内橋さんの、あの、うん、ファンタスマゴリア、
1: うん、
3: ね、それと ISO と、それとあとまあ思い出ハトバ
2: なるほど、
1: 今でもちょこちょこね、他の人ともすごいやってるから、
2: セッションもすごいやってて、うん、今あんま家帰ってないでしょ、ええ、ツアーばっかりしてて
3: あんまり帰ってないですね、うん、
1: 大丈夫なのかな、うんうん、
3: 大丈夫なのかな、自分でも
1: 知ってます、人事のように
2: ちなみに今出たハコさん、元アフターディナーのボーカリストのハコさんは松原ともバンドやってて、ホアヒオっていうバンドで、
1: ギャルバンです、
3: そうです、
2: うん、それはね、
1: じゃないけど、
2: アメービックというレーベルから CD が出てますので、
1: ハッピーメールっていう CD で、うん、ここだとロンドンだと RER さんにお世話になってます、
2: うん、
1: ISO もそうですけど、
2: 一楽さん、あとなんかもっと自分の自己主張をいろいろこの機会に、
3: ああ、まあ見に来てください、
2: 多分
3: 聞いてみてください
2: と、ね、これからいろいろヨーロッパ来る機会も多いと思うので、
3: ね、
2: スコットランドでクリス・カトラーさんがたまたま僕らの見に来てくれて、一楽さんのことを大絶賛してて、うん、嬉しかったね、
3: 嬉しかったです、
2: うん、
1: ね、
2: ということで、
1: もうということなの、
2: うん、
1: うん、
2: 次の曲、
1: それって ISO さん、
2: うん次は、では ISO のナンバー3です。ではどうぞ
1: どうぞ
3: どうぞ、
1: どうも、
2: レゾナンス FM がお送りする日本語のコーナー、一切英語は挟まないという、
1: はい、
2: 非常に失礼なロンドンでは
1: いいんですかね、これで
2: いいのかね、
1: すいませんね、うん、
2: あの今ちょうどツアー半ばなんですけど、ISO のメンバーがお送りしてます、
1: はい、
2: 新しいバンドです、
1: うん、はい、はい、ISO の
3: 一楽です、
1: ISO の S 幸子です、
2: それと大友です、
1: はあ、
2: ロンドンは、僕自身はグランドゼロで来たり、山塚愛士と何度か来たり、
1: ソロで来たり、年に2回以上
2: 来てる、年に2回くらい来てるかな、うん、なんかすごくお世話になってて、
1: そうですね、いつもこうヨーロッパ、
2: ま、松原もも
1: うね
2: フォアヒオで来て
1: 4回目です、
2: グランドゼロで来て、
1: うん、ここのとこ半年に、
2: オイトサッテンのディオっていうのもやったよね、
1: すごい昔にね、2年ぐらい前、このスタジオの近くのブリックストーンでやったりとか してて、親より合ってる江戸バクスターって感じですね。
3: 私はちなみに初めてで、
1: なんですごいよね、初めてでいろんなとこ今回行った、
2: どうですかロンドンの印象は。
3: ロンドン天気がすごく良くって来た時に、
2: そうだよね、
1: 今回のツアーは私たちもツアーのちょうど後半入ったところなんです
2: けど、一楽さんに散々ロンドンは天気が悪いから悪いから寒いし雨多いしとか言ってたらずっといい天気だよね。
1: なんかこんな明るいロンドンは初めて見たなって感じ。
2: そうだね、
1: 特にこのツアーは雨ばっか降ってて、
2: そう、雨降らない場所で雨降ってたよね。
1: 私たちが雨を持ってきているんじゃないかとみんなに言われるくらい
3: 異常気象を連れて歩く、
1: まずいね、雨雲も連れて歩いちゃった、
2: ロンドンは晴れちゃったね、
1: 本当にね、
2: いい天気で、しかもあのいつも割合汚めのホテルに泊まったんだけど、今回は割と某割合いい場所のいいホテルだよね。
1: なんか
2: お風呂がついてんだもん、
1: ハイドパークが見えたみたい、
2: お風呂ついてるホテルなんか珍しいな、ロンドンで。
1: バスタブやっぱ日本人は湯に浸からないと、
3: ね、
2: ちょうどツアー中頃だから僕らご飯に疲れてきててさ恥ずかしくて情けない話ですが、ロンドン来てから毎日日本食か中華しか食ってないね
1: そうですね、
2: うん、
1: 他のもの食べる気ないんですかね、私たちは。
2: 本当だね。
1: この後はイタリアに行くんですね。
2: あ、そう、ちょっと個人的な話していいですか。今ブリクストンで録音してるんですけど、ブリクストンにはすぐ近くにワイナイ京子さんと楠原英二さんっていう私のすごく世話になってる友達がいて、
1: どうもごちそうになりました、ね、
2: そうあの来るたびに泊めていただいたりで、楠原英二さんは日本ではちょっと有名なあの日曜の朝の、英国なんとかって番組をやってたり、その前はグッドモーニングロンドンっていう番組で変な英会話教室のおじさんをやってた人なんだけど、すごい近いんだよここから、歩いて10分くらいのとこにもかかわらず、俺は手帳を忘れて電話番号が分かんなくて、
1: なぜ草原さん
2: で仕事で抜けるわけにもいかずで電話をしてすぐ近くに来てるんだよということもできないので
1: 申し訳ないね、
2: 何をやってんだかね、
1: ダメだね、友達なくしちゃうよ、
2: 本当ですよね、
1: 友達は大事にしないとね、いけないから、それで、それを詫びたかったの、
2: そうだからラジオを通じて、
1: ダメだよ電波を使
2: う、草原さん京子さん元気ですかすぐ近くまで来たのに会えなくて残念ですが、またロンドンに来る機会には、あれだよね、いずれにしろまた今度いつだ来るのは、
1: いつだろう、江戸に聞いて
2: また LMC 企画とかで、あの ISO もしくはそれぞれ別々でも来る機会もあると思うので、その説はぜひぜひライブに
1: 皆さん来てください、
3: お越しください。
1: お問い合わせは LMC まで、
2: 電話番号はご覧のところまで、何番だろうな
1: テレビじゃないんだからダメだよ、
2: 0171の
1: 何番だっけ忘れちゃったんですけど、
2: ロンドンミュージシャンズコレクティブ、そうそうそう、 LMC
1: LMC に電話してください。
2: そうだね、
1: よくなんかいい加減なインフォメーションしてませんか。
2: だいたいね、僕らラジオ番組でこうやって喋るってのもこの場に来るまで知らなかったよね、
1: 知らなかったんです。
2: ただ今日はレコーディングに来ると思ったら、
1: ねすごいよね。
2: ちなみに松原さんは日本ではラジオ番組をやっていたにもかかわらず、
1: やってましたよ、あの渋谷 FM っていう とんでもない小さな、あのなんだっけ、ローカル FM、
2: 最低だったんでしょ。
1: 最低なんです、今だから言っちゃいますけどね
2: もうどんどん悪く
1: て、お前たちに払うお金はないからやめろって言われたら、朝の番組やってたんですよ、あのニュースとかね、天気予報とか4時半に起きてね、頑張ってやってたのに。
2: まあいいや、こんなことしゃべってると指示買って
1: だからここはいいですね、こうやっていっぱいいろんなことやらせていただいて、
2: ということで、
1: ということですか、あの
2: いいんじゃない、ね、こんなもんダラダラ聞いててもしょうがないでしょ、
1: ダラダラしたのと、
2: 俺何人日本人が聞いてるかかけたい気持ちなんだけど、
1: それでもどうやってわかるんでしょうか。
2: これを聞いた日本人の人は、はがきを LMC まで出す、
1: あ、そうですね、
2: で俺は3人くらい、3人くらい
1: 本当、
2: が聞いてて、そんなことではがきを出そうなんてまめなこと思う人は3人のうち1人なんだけど、住所が分かんないから結局一通も来ない。
1: でもインフォメーション流すんじゃないの、そういうことしないのかな、
2: 合間に流すか、
1: レゾナンス FM お便りくださいとか、
2: すごいよね、話は戻っちゃうけど1ヶ月間もこんな FM を、
1: すごくね、綺麗なスタジオですよ、おしゃれなんですよ、なんか照明の感じとか、
2: 俺らヨーロッパとかアメリカだと結構 FM 出るけどさ、日本じゃめったに
1: 日本じゃね、このやめ首になっちゃうぐらいです
2: か、ね、年に2度くらいしか自分の音楽、しかも東京 FM の明け方の誰も聞いてない時間くらいだもんね。
1: ジロクさんある？
3: 僕はないですよね、あの普通のやってる時以外は。
1: あ、普通の、
2: 俺ね、マジに NHK がやるべきだと思うよ。コマーシャルな音楽じゃないんだから、こういうのって。
1: そうだよね、う
2: ん、だからスポンサーがつかないのはそれは分かりきってるけど、うん、NHK がさ、夜中の空いてる時間とか現代音楽の時間に、大学でのさ、つまんないアカデミックかぶれして人もいるし、面白い人もいるけど、そういうのばっかやんないでさ、いろいろ、別に俺じゃなくていいけど、いろいろやるべきだと思うけどね。
1: そうね、
2: うん、
1: いろんなことできると思うけどね、
2: うん、そう思うんだけどね、うん、とここで空いばりしてもしょうがないけど、
1: しょうがないけど、だからこの FM はこ
2: ういうね、 NHK の、うん、ロンドン支局の人でこれ聞いてる人がいたら、
1: 大友まで連絡。
2: いや、俺じゃなくて佐々木敦さんとかさ、
1: ああ、
2: 彼でも、ノイさんとかさ、宇川くんとか面白い人いっぱいいるじゃん。
1: そう
2: ね。そういう人が NHK する。あ、でも最近湯浅さんが出てるか。
1: ああ、そっか、
2: うん。
1: もっともっとできればいいのにね。
2: うん。
1: うん。
2: そう思いますね。
1: そう思いますよ。
2: この喋りを聞いて僕らとは誰も思わないと思うけど。
1: そうかな、
2: うん。
1: そんなことはないよ。
2: そうですか。
1: でも、ここのスタジオなんか布団がいっぱい壁にあるんです、
2: うんうん、
1: 目の前がマットレス、脇に布団、これは音のためですかね。
2: うん、そりゃそうだよ。
1: あ、そっか、なんかこうリラックスしちゃうね、布団見ただけで、
2: うん、スタッフの人がそろそろご飯にしようって顔してるから
1: 私たちもちょっとお腹
2: 空いてる、ね、から、
1: あの曖昧、
2: 今何番まで、これ4だから4曲目、
1: そうですね、ISO の3番まで聞いていただいて、
2: じゃあ ISO の4、ISO ナンバー4です。ではどうぞ
1: どうぞ。ISO 1234とかけてちょちょちょちょっと喋ってきましたけれども、私たち ISO がこの時間お送りしてまいりました。
2: ドラムエレクトロニクス担当の
3: 一楽義満です。
2: サンプラー担当の
1: 松原幸子、幸子 M です。
2: ターンテーブル、ギターやってます大友義秀でした。どうもありがとうございました。
1: またどこか
3: で、ありがとう、
2: うん、またどこかでお会いしましょう。それでは
1: さようなら、
3: さようなら、
2: さようなら。
1: レゾナンス FM 107.3 FM、
2: こんにちは、レゾナンス FM です。 107.3 メガヘルツでお送りしてます。レゾナンス FM 107.3 FM、
3: レゾナンス FM 107.3 FM でお送りしております。
0: Arts Radius, Radius, Radius, Radius.

厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉